0: wo mamra bo imu.
1: Hallelujah.
0: Eh, shabi. Oya bi shabi. Mesi shabi. Ah! Awi ta sabwa. Eh,
1: hallelujah.
0: Hallelujah. Sawa bra! Asrati! Asrati bwami! Bwami dalara!